0: nani kung alam mo lang.
1: 世界が何を求めようとも私は気にしない。GV99.9 GV99.9 Your good vibes GV99.9 GV99.9 Your good vibes